0: Transliacijas dīd ekranebze čvens 4 grill da komfortul sirceši. Da agemovne merab zaharici sakvareulo hingali. Mcvadi, sapirmo neknebi, an kančis meniu. Da ga agrile emociebi zedazenis ahali civiludit 12 martsvali. Čveni misamartia. Varketilis mesame mikrorajoni. Kupradzis 44. Da gvireketa dađavšne. 514 00 72 73. Restorani šemogevle. Šeni gulita dimaspinzeli.
1: Kčirdebat arha strapa damartivat. Aighe Liberty's Auto sesxi sul randomime tsutshi. Shemosavlebis dadasturebis gareshe da muaguare sheni finansuri saqiroebebi. Da imtkitse mankanis ghirebulebis 80%-amde da gamoiqene mashin, rotsa dakjirdeba.
2: Liberty, chveni banki.